0: léegi su ko maire bu début Touba ca kanam maa ngi leen di ñaan buntu kër Mandiaye Diop nañ fa jaar ak gradir maasale ngir jëmmi Serigne Touba mu maasaloo. Teggi yu ñuy teggi it teggi yu ñuy teggi it ci kii wi ci oto yi ci foofu it nañ ko seet tegal leen ko laam gradir bi bu defee aller retour rek ñëw teggi bi maase oto yi mën faa jaar ndax buñ jubee garab si ñibre dañuy teggi foofu ñu teggi di dugg ci quartier bëgg bàmb foofu ñu maasale leen daaw defe naa maasale woon nañ ko ren ji nañ leen dimbalewaat maasale leen ko bu ko defee mu yomb ci oto yi xëy na ñoom borom oto yi yombaluñ dara sax waaye nit ñi dañ leen di bañ a topp dañ leen di bañ a topp ndax paas yi dañ koo yokk teggi boobu la ñuy lay too ba yokk paas yi lekkoon bu ñu leen defaraloon yoon yi xëy na am na woon naa am loolu du ci am ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm jërëjëf sëñ Ba.
1: Mbokk yi jërë ngeen jëf kon xam naa ñu sant gërëm mboolem ñi nga xam ne kon ñu àndoon nañu rek ci jotaay bii di li ñuy waxtaane Pape Sayar Mbaye moo nekkoon ci àddukaay beeg machine bi naska nañ ci déglu bi ñu sant gërëm ñu woote ñëpp ñu bëggoon a woote mun ñoo dugg ñu ngi leen di jégalu ñu taamoon toog déglu amuñu seen fay kon ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax yóbbante bi nga xam ne kon moo boowaat kon ci Serigne Habibou moom Serigne Fallou ak Touba ca kanam kon noonu ngeen ko xamee mooy ay garab yoo xam ne kon ay xeye la doon koo fàggandiku képp koo xam ne rek mën ngaa fàggandiku lu ko aar lu aar garab gi boo demee ci Touba ca kanam danañ la jox boo xam di nga ko mën a def sa buntu kër ndax loolu war a yaatu la ci dëkk bi kon garab yi bari na fi condition biñ ci teg rek mooy nga fàggandiku lu ko mën a aar kon képp koo xam ne rek itteewo nga garab yooyu Serigne Fallou Ndiaye mooy yore commission environnement moom ngay jokkool kon ci Touba ca kanam bu ko defee rek incha allahu rabbi dana nu la mën a jàppandalal garab goo xam ne kon dana mën a jàppandi ci dëkk bi kon ñuy santaat di gërëm bu baax mbokk yi nga xam ne kon ñoo ñuy bàyyi xel ci 103.5 77 619 33 20 mooy sama numéro 77 619 33 20 si je baam ngeen ko bëgg ñu waxtaane ko mën ngeen ñu caawoo ñu leen di jaajëfal di leen bàyyi ak programme UCAP 103.5 rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba ngeen dag jàmm.